0: سندس چوڻ آهي ته کشمیری عوام گزریل ڪيترن ئي ڏهاڪن کان پنهنجي حق خود ارادي ۽ بي مثال قربانيون ڏيئي رهي آهي. ڀارتي رياستي جبر ۽ انساني حقن جون ڀنڪڙيون کشمیری عوام جي جذبي کي کمزور نٿيون ڪري سگهن. جمعيت سال تي کشمیرين سان يڪجهتي جي اظهار طور سنڌ ۾ ريليون ۽ تقريبون. ڪراچي ۾ صوبائي وزير سعيد غني جي اڳواڻيءَ ۾ پيپلز سيڪريٽريٽ کان قائد اعظم جي مزار تائين ريلي ڪڍي وئي. ٽنڊو آدم ۾ ضلع انتظاميہ پاران مختيار ڪار آفيس کان پريس ڪلب تائين ريلي. نواب شاہ ۾ ڪمشنر آفيس ۾ جھنڊو فڙڪائڻ واري تقريب ٿي. سکر ۾ ضلع انتظاميہ پاران ڊي سي اڳواڻيءَ ۾ ريلي ڪڍي وئي. مٺي ۾ ضلع انتظاميہ مختلف اسڪول پاران کشمیرين سان يڪجهتي جي اظهار طور ريلي. ٽنڈو غلام حيدر ۾ ٽاؤن انتظاميہ پاران ريلي. اڳواڻن چيو ته کشمیری عوام پاڻ کي اڪيلو نه سمجھي، پاڪستان جو عوام کشمیری ڀائرن ۽ ڀينرن سان گڏ آهي. اسلام آباد ۾ آپ پارا مارڪيٽ ۾ دڪانن کي باهه. فائر بريگيڊ گاڏيون واقعي واري هنڌ پهچي ويون. ريسڪيو عملدارن موجب باهه جو ڪارڻ معلوم نه ٿي سگهيو آهي. باهه وسائڻ جون ڪوششون جاري آهن. ٽنڊو مستي ڀرسان اڻڄاتل شخص جو لاش هٿ. قومي شاهراه وٽ اڪنامڪ زون پوليس ٿاڻي ڀرسان اڻڄاتل شخص جو لاش مليو. پوليس جو چوڻ آهي ته پيرسن جي مٿي ۾ زخم آهن. گھوٽڪي ۾ ميسرو اسٽيشن لڳ ريلوي جي پٽڙي ويجهو پيرسن جو لاش مليو. اسپتال منتقل. مريد شاق ڀرسان رڪشا ڪلٽي، هڪ ڄڻو فوت، ٻه ڄڻا زخمي. سنجرپور وٽ قومي شاهراه تي ڪتي کي بچائيندي رڪشو ڪلٽي ٿي پيو. حادثي سبب 35 ورن جو گل حسن فوت ۽ احسن ۽ غلام قادر زخمي. اسپتال منتقل.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: یار ہی گوڈن جو سور ہے، چیل جو سور تو مجھے جان ہی کری چھڑی ہے. हलण विहण हर कम ॾुखियो लॻे थो.
4: त पोइ छा अञा ताईं फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम इस्तेमाल न कई अथई?
3: न यार, छा वाकई फ़ाइदो करे थी?
4: बिल्कुल अदा, कुदरती जुज़नि सां तयार कयल फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम मुतासिर हंध ते जल्दी जज़्ब थी पुॼे जिस्म जी नसुनि जी छिक ऐं अकराहट मां आराम पहुचाइण में मदद करे थी. चेल जो सूर हुजे, गोॾनि जो सूर, कंध ऐं कुलनि जी तकलीफ़ या वर्ज़िश खां पोइ छिक हर हालत में बहितरीन साथी. फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: रुगो मुतासिर हंध ते ॾींहं में 3-4 भेरा नरमी सां लॻाए ऐं आराम जो अहसास वठ ऐं ॿुधो अथई त फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम ज़रूर पाण सां गॾु खणी वञा.
3: वाह, पोइ अॼु ई वठी ईंदसि.
4: फ़क़ीरी एनल्जेसिक क्रीम अॼु ई पंहिंजे वेझे मेडिकल स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो.
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो.